na koy wendef na no bin gor fop gor fo tew ma ko ndiaj an ma kon den we anderu ma kon den fop xotanum tegin no bay Ousmane Diom la sana moté no bin jo min do ngi ngir wanu na pa mbokatora fa nun rek la ya nu ne itam let na nun xabay rek ndam tirno ngal ne ke anuna men injang tayo ino jang nitamen kon koy serer fof jegum